杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀

0: 你没事吧，姑娘？你冷静一点，是我。老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二， 英雄，金定，多谢英雄救命之恩。
1: 哎，姑娘，快起来。
0: 英雄，你手臂受伤了，疼吗？来，让金定给您包上。